71 یعنی ملت سنگھ جی ایڈیشنل 71 شرومنی کمیٹی دے اس سماگم تے ہر سال ہی چٹھی پاندے ایپ کی بھی پترکا آئی پوے گی تو پیاری ساتھ سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہو تقریباً جتنے ساڈے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچ بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتنے پیاری ساتھ سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں دے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لگی اس طرح ماتا گزری بڑی سردی ہے اتنی اج کل اپنے پنجاب دے تسی سارے پنجابی ہو تو پتہ ہے کہ اج کل اتنے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے پوتریاں نو نال لے کے ٹھروں ٹھروں کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کوچری بھائی نال کون ہے گنگو برہم پھر اے شام نو آپ وچار کریں گے کہ کس طرح میرے کلگی در پتی پاتشاہ جی کی ماتا گجری نال جا رہے ہیں گنگو برہمن نال کس طرح گنگو دے کار پہنچے گنگو نے جو کچھ دھوکھا کیتا پھر مایا دے لالچ چ آ کے پیاری ساتھ سنگت گنگو نے میرے کلگی دھر دے بچیاں نو پولیس دے حوالے کر دیتا خوشی جو ہے پھر جس طرح سرحد پہنچے وجیدے نال جو بچن بلاس ہوئے وہ پھر رات میں رات دیکھی سی بینتی کریں گا تو آؤ آؤ بڑے پاگاں والے جو بھائی صاحبزادے کی شہیدی کا پرب منا رہے جو امر جوتا امر جوتا امر دھرم انہوں نے سچ نال پیار کیا تو آؤ آپ بھی ارداس کریے کلگی درد کے پاس کیا مہرا دے سائیں اسی بھی تیرے بچے ہیں آنکھوں شری بھائی ساڈے تے مہر کرو سانو بھی اس مت بخش اسی بھی دھرم نال پیار کریے تیرے چرنہ نال جڑیے نہ سنت چیزاں نال پیار نہ کریے انہوں نے تو برس جانا ہے ارداس کریے تے کہ منگ منگیے دے جیوا ور موہے اے ہے شب کر من تے کب ہوں نہ ٹرو نہ ڈرو ارشوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کرو پاکستان تے ہندوستان دا جنگ ہویا ہے پھر کلگیاں والے دے سونے خالصے نے اے ور لے کے اس طرح کر دکھلایا کچھ نہیں ہوا کر دکھلایا پہاڑیاں گونجیاں سر پہاڑی سکھاں دی بہادری نو دنیا من گئی اے کلگی در دی بخشش ہے خالصے اے مہر ہے جو ور منگے ہے خالصے واسطے پھر بھائی کلگی درد کے پاتشاہ اکال پورت ور منگن تے وہ دات نہ ملے ملی پر حضور نے پھر سانو ونڈ دیتی آخر جتنے دنیاوی دات ونڈیاں راج بھاگ دیتا ہے اتنے اے دات دیتی ہے پیارے جی اے دات نہ ہوئے تو راج بھاگ نہیں رہتے آخر سری بھائی دے شیوا ور ہوئے کہ شب کرمن تے کب ہوں نہ ٹرو نہ ڈرو ارسوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کرو یہ سکھوں اپنے ہی من کو یہ لالچ ہے گن سہت چرو جب آؤ کی اوگ نگان بنے ات ہی رن میں تب چوزادے چربیاں کرانے جا کے انہوں نے من دے اندر ایک جذبات ہے تو آؤ انہوں نے یاد جڑے بڑیاں پاگوں والے ان والے کلگی درد کے پاتشاہ جی نے تھوڑے اتنے مہان بخش کی جو سدگرو جی نے مہان مہر کر کے تمہیں اپنے چرنوں جوڑے اپنے نال جوڑے جہے گرو نال جڑ گئے بھائی وہ سدا واسطے سکھی ہو گئے گروانی نال جڑے سمرن نال جڑے کلگی درد کے پاتشاہ کے دربار چ آ کے ستسنگ

پیر قدو شاہ دی بیگم لڑ پئی گرم ہو گئی. وہ گرو گوبند سنگھ تو دو پتر وار آئے آ لے آئے کنگا پہ.

جنہاں نوں آس لگ جائے آس لگ گئی صاحب کلگیتر پادشاہ دے چرناں چ رہن والا جیہدا نام ستھرا صاحب کلگیتر پادشاہ دے چرناں وچ ہر وقت سیوا کردا ہے ستگوراں دے دیدار کردا ہے جدوں دل چاہے اندر چلے جاندا ہے جدوں دل چاہے باہر آ جاندا ہے پر ایک دن پہرے داراں نے وچار کیتی ہووے نہ اسی پہرے تے کھڑے ہونے ہاں آ ستھرا جدوں ایدا دل کردا ہے اندر چلے جاندا ہے بنا پچھیا چلے جاندا ہے ہووے نہ اینوں انکار کر دیتا جائے منع کر دیتا جائے پہرے داراں نے ستھرے نوں بلایا ستھریا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا بنا پچھیا تو اندر نہیں جا سکتا تیرے پاس پیٹا ہووے گی پرشاد ہووے گا تے اندر جا سکتا پر ستھرا اتنا غریب کتھوں تن لیا وے روز دیدار کرن واسے کتھوں مایا لے کے آوے کتھوں پرشاد لے آوے پابندی لگ گئی پر ہر وقت ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا ستھرا ہن ستگوراں دے دیدار تو بغیر کیویں رہ سکدا امرت ویلا ہویا اندر جان لگا پہرے داراں نے باہ تو پھڑیا روک دتا من وچ بڑی سٹ وجی پہرے داراں نے پابندی لا دتی شام پئی پھر جان لگا تے پہرے داراں نے جھاڑ پائی ستھریا کنی ایک بار تینوں کہنا پوے گا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا تیرے پاس پیٹا ہووے گی متھا ٹیکن واسطے تے اندر جا سکتا ستھرے دے نیتراں چوں جل وہن لگتے من بھر گیا ساری رات لنگ گئی دوجا دن ہویا امرت ویلا ہن من بےبل ہے کیڑا ویلا ہوئے ستگوراں دے دیدار ہو نیتا پر ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا اج دو دن درشن نہ ہوئے نیتراں چوں جل وہن لگے پر باہر بیٹھے ہاں من وچ ایک خیال اتپن ہویا منا جے جھوٹ بھی بولنا پوے ستگوراں دے دیدار کرن واسطے تے کوئی ارج نہیں اپنے واسطے جھوٹ تا نہیں بولنا دیدار واسطے جھوٹ بولنا ہے من وچ پرنا بن گیا جے مایا نہیں پرشاد نہیں ایک ریت دی پنڈ بن لینا ریت دی پنڈ بنی سر تے تے دوروں آواز دیندا جاندا ہے کہندا راہ چھڑ دیو گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے ریت دی پنڈ سر تے چکی پہرے دار پرے ہٹ گئے ستھرا اندر لنگ گئے جدو اندر لنگ گیا ستگرو جتھے بیٹھے سن تھوڑی دور او ریت والی پنڈ رکھی تے ستھرا پنڈ دی پرکرما کرن لگ پیا بار بار پنڈ نو نمسکار کردا ہے بار بار پرکرما کردا ہے متھا ٹیکدا ہے سیوا داراں نے تکیا ستگرو نے بینتی کیتی ستگرو آ تکیا جے ستھرا آپ سنگھاسن تے بیٹھے ہو تے پنڈ نو متھا ٹیک رہے ہیں صاحب کہن لگے ستھرے اج کی ہو گئی ستھرا پبا مار کے رو پیا کہن لگا پاچھا اج اس پنڈ نو متھا نہ ٹیکاں تے کینوں ٹیکاں اج ایدی پرکرما نہ کراں تے کیدی کراں پاچھا اج تیرے پہرے داراں نے پابندی لا دتی کہ تو دیدار کرن اندر نہیں جا سکدا تیرے پاس پیٹا ہووے تے اندر جا سکدا ہے پاچھا میں کتھوں تن لیا کتھوں پرشاد لیا ہاں اج تیرے پہرے داراں نو جھوٹ بول کے آیا کہ گرو کے لنگر واسطے کھنڈ لے جا رہے ہاں پاچھا ریت دی پنڈ ہے اج اے دے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے اے دے صدقہ اج میں اندر آ کے تہاڈے چرناں وچ سیوا کر سکدا بادشاہ اینوں متھا نہ ٹیکاں تے کینوں ٹیکاں جیہدے صدقہ تیرے دیدار ہو گئے گرو کلگیتر پادشاہ نے ستھرے نوں گلوکڑی وچ لے لیا پیار کیتا کٹ کے کہن لگے اچھا جا ستھریا تیری اے پیٹا دی پروان پاویں تو ریت دی پڑ لے کے آیا ہے جا اج تو بعد لنگر وچ اسے ریت نال پانڈے مانگے جا دیدار ہو گئے آؤ بھائی اج آپ بھی مانگ